とふとふやまとまいかとわん。ここへほきへいふかかはやまと、やぱいくろにあいこえやまとまいかとわん。へめあていまた、へめまひ、へめあふかわてろとやこえ。きゃひひあいほきまと、いておらとぬいてめあたふいちやねきえこえこいふくらちょきとまとわりき。